Ja, jeg har drømme af fej. Koger dig et par med mig. Koger dig et par med mig. Then you say I'm wrong. But what if I'm right? Jeg har drømme ikke i ej.